0: ففير سائل
1: إيه ف فرومي فولشر ونجات
0: عايزة من العنوة سيدنا سيد
1: لا بينا لنتات
0: معاكم أكثر ما يلفي ولتي ومي فولشر ونجات تبارينا بينا زبيرا سوجان تانا ما بينا تشايران فيرانا Ma kasi tu kan fa yinte to fan dara tsikya ya rante ksi kare yinj. Tupu nalem, ma kasi ki jane rano?
1: Deka.
0: Ya rapan deka, fete deka.
1: Te lo fulto.
0: Kono vi yon arke se kore la rat?
1: Yen.
0: Ka on fi yon ala?
1: E velen mo mo sori.
0: Yon. Yon ane to tsika de fa ane se kore la rat ya. De fa marena, an noum ka fa penar an an patiana chate yon ane ta bulon.
1: Ienge.
0: Ienge, nata voluan.
1: Te tsmande de o nat fenara na sekula lati.
0: Te refa amul ka fenara na sekula lati, ina nata papianat.
1: Mfavaka.
0: Mfavaka. Nisa vajat tot se tenetra, da tu mka mili.
1: Nena rati sos.
0: Da tu mka mfavaka. Nu e fama mfavaka?
1: Ie.
0: Afaka mba mfavaka, la lo ki se reita se le reita, pe lo so?
1: Ie, tukko.
0: Ia nuzai.
1: E mfavaka ti. Sutra nando se ti so so mbuli no meno ti tu mnaus ti ar ta iyo a ki skel rombo ba i fava kata on ti anga ta si kula la sutra ti so so amai
0: Ma kasi chaka ila ya fa ptun da bava ka la kizi ya fa ptun da bava ktik ano fa la ti ila la troisième trimestre a kasi upe te a fa kam fa fava ktik a fa su yom de te ya sa ya Oba na tu chao ane ki lana chao
1: Akamata cha
0: Ani fa swa
1: Na shano, na kierna ngeza te kiele afku.
0: Na kierna ngeza te kiele afku.
2: Chan!
0: Chan, chan.
1: Tis.
0: Tis.
1: Farafaran.
0: Farafaran.
1: Tis.
0: Na kierna ngeza te?
1: Kiele afku.
0: Dino, sa?
3: Farafarake.
1: Mar.
0: Farafarakele?
1: Mar.
0: Mar na un faon?
1: Sa tini farafarakele na ngeza yuna kiele
0: te farafarakele. Farafarakele, fona netsu na nas, fatuwe farafarande. Yee, mea rontek sike mecha. Ai, como se anda a cama, só deu uma pastura na... Pano pula? Por na fute, não sei, basquete, tenis, rugby,
3: fute.
0: Ai, e fala no fute, não, só?
3: E?
0: Ia, se quer aqui, se não me entende, justamente, para na talente, se quer reeja, e tá se quer uma nunca foquinha, e fala, me se uma fata chanás, me se uma música, me se uma ir, me se uma irmã no tessa, E meto lá essa foto para ela aqui, não precisa, né?
3: E?
0: E é. Mas não tem nem nada a fazer com o leite?
3: A fala é de bem.
0: Ai, fala, como é que eu vou fazer com o leite?
3: A vaca, minha na chani, sabe, chani, tom de sus.
0: E? Fala, eu não sabe, chani, tom de sus, fala, tá chosa?
3: Na pira, chani, samba, na vaca, no mundo.
0: Isso lá foi pra camarim na balança, não tem Jesus sabe?
3: Sim.
0: Tem lá sobre isso, Jesus maneira, Jesus onde é mancha. Sim, sim, uma vida, sabe, não tem sangue pra cacau. E lá eu tô chorando aqui, sabe, chorando?
3: A camada, tchau.
0: Ali faz lá.
3: E lá, sabe, um babão de patate, uma litina na dama.
0: Um babão de patate, uma litina na dama.
2: Sim,
0: sim, sim.
3: Marne.
0: E foi ele, sabe, a camada, tchau, né, sem bola aqui. Já o texto que eu ia achar? Lá, irmão, batido,
3: salão,
0: batido, começando. Fico,
3: né, antes? Fico, né?
0: Ai, a classe que eu fico de lá?
3: Classe bien.
0: Morra essa sarta, classe bien. Morra,
3: morra,
0: morra. Família, mas não era o meu Deus, hein? Não me marra na rua, mora no piano, batata com a mãe. Não, hoje a mãe se não é mora no piano. Mipamafy. Dia sy nafondroana amin'ny boky mihitsy zany a. Misy karazany firy moa ny tanina mafanzany mipamafy?
3: Misy karazany efatra.
0: Ny karazany efatra tena matadidy lesina. Ia, inona no iny matadidinao a amin'ny raha anaty boky a ilay anarana? Misy tadidy ve ny hira?
3: Tsisy.
0: Tsisy tadidy. Ny raha anaty boky sekolalahany dia dia tsy hirany ankizy fa hira mifanaraka amin'ny lesona ary sarosarotra satria ny ankizy ampianarina sahady a mba hainy rao amin'ny fira any. Ny zavatra be ny ankizy mianatra sekolalahany dia roa ambin'ny folo taona bien rehetra. Inona ny mba afatra omenao ny ankizy?
3: Miezaka tsara ny teny mba hifonja daholy.
0: Miezaka tsara mba hifindra tao mifindra kilasy fafiry ka rehefa afaka be a
3: ide
0: ianao ary de hitana tolotra ho an'ankizy any an-trano
3: rakamatatra
0: alefa soary
3: inona ary zany lohany misavalalana moa vodiny mitondra entana
0: lohany misavalalana moa vodiny mitondra entana
3: moto
0: moto ozy tômôbila misy mahay borety
3: misy
0: diso ina valy
3: fanjatra sy kofe
0: fanjatra sy kofe fa ahoana
3: satria fanjatra tarika an'izy
0: de loha ny maranitra iny dia ilay mitondra entana ilay kofe entana be ny kofe eny ary makasitraka miara-teko sika rehetra karazana akamatatra vaovao foana fa vao miaraka amin'ny ankizy a salama tompoko
1: Salama tompoko.
0: Izy ty ilay anarandri?
1: Jiavina.
0: Jiavina kilasy fafiry amin'ny sekolalahady?
1: Deux.
0: Fiangonana iza kely zany sekolalahady deux zany? Iza moa fiangonana anareo?
1: Atsy.
0: Ina moa ny anarany?
1: Protestant.
0: FLM mahazo arivo. Ina hoe? Tsika sota mifavaka e de tongava mifavaka e inona ke zavatra tany jesosy amin'ny fiainatsika ndreo mino amin'i jesosy inona ke nataony jesosy amin'ny fiainatsika inona nataony jesosy amin'ny fiainatsika miaro ankizy de manao inona koa
1: tsy
0: mampaditra ny ankizy ay dia mazoto mianatra sekolalahady a natotry ny anakizy any an-trano hira zaka mantatra alefa soary
1: ahoana
0: hoe
1: Salama tompoko.
0: Misy any anarandri?
1: Landy.
0: Landy. Firtany landy?
1: Asimy.
0: Mety ny anarany fahivonantsika landy?
1: Protestant.
0: FLM mahazo arivo. Loterana isika. Zay a. Inona hoe isika? Loterana. Ia, afavaka fiangonana loterana isika. Dada sy ny fiangonana ve? Ia, dia mifanahady isika. Mankaty ampianarana inona ke nataontsika mifanahady?
1: Mifavaka.
0: Dia manahoana ny tokony ataontsika ho fiangonana rehefa hoe mivavaka?
1: Mihira.
0: Inona koa?
1: Dia manao rakitra.
0: Dia manao rakitra. Ino rakitra hoe fitanana bote?
1: Tsy atompoko.
0: Sao dia fitanana pokatsaka ve dimampolo dia miarisato atao rakitra?
1: Tsy atompoko.
0: Ia, ny rakitra rehefa atokana ho an'Andriamanitra dia ino ny ampotsakotsasany? Miazo rakitra ve ndri? Tsika ankizy mitondra rakitra ny falahady dia mitondra gote tsy afangaro ny rakitra sy ny gote tsary a mafinaritra mianatra sekolalahady mazotoa mianatra ny tenin'Andriamanitra inona ny atolotry ndreo ankizy any an-trano
1: akamatatra
0: mifasy azy
1: inona sanyetsy
0: mipika
2: zanyzany.
0: Miaramiteaka isika rehetra.
2: Ia, dia izay ihany koa mamarana ny fandaharantsika ho anitian'io ity fandraisana ireo ankizy rehetra. Dia isaoranay sekolelahady izay tonga dia andeha hiaino hira anankiray isika dia iroso amin'ny fampianarana avy hatrany.
4: Radio FM firazany sara FM 91.2 Neger.